Mbere yuko rero nganira n'abafana b'ikipe ya Arsenal ndakomeza nkubwira makuru ho gatoya reka nkubwire ko habura iminsi ne kugira ngo ni iminsi ne subu harabura iminsi 3 kugira ngo turebe finali ya Peace Cup cyangwa igikombe cy'amahoro na makipe abiri azahurira ku mukino wa nyuma reka banze gushakira indirimbo z'ayo makipe abiri

0: Mugomba gusamira, mugomba gusamira kugira ngo
1: amaze biki ko numva nari ku rwego rumwe nawe.
0: Aha. Mugomba gusamira kugira ngo
2: ari neza.
3: Yari gushakirana.
0: Abari mu byatsi byo hirya iriya, nkanje nibonye.
2: Eh.
0: Ebo tuvugana gutya nibonye.
2: Sure, ntabwo wibonye pe.
0: Wanje ubundi ndimo neza gutya.
2: Eh, gutyo ni sawa.
1: Eh,
2: gutyo ni sawa rwose.
1: Umva biri kunsaba akabuga kenshi.
2: Biri kugusaba gatuza.
3: Ngira a.
1: Kabunga kenshi.
3: Ahubwo barabara gufunga.
2: Eh, sure.
3: Igikombe cyagiye mu bindi byo muri Simbizi nibishake bishye. Ibi byuma nibishake bishye, igikombe kiri mu bindi. Umuntu yajya no gushaka
1: batari.
3: Umwaka ugoye. Biranga birakunda.
1: Icyo mbaza. Sezo yarangiye koko.
3: Ari umutaramo bita Kanizi. Yavuze ati Arsenal ntago wanagonya nyizeye. Ati ishobora no gukora ibikosa kuri match ya Crystal Palace bakayikuraho n'amanota. Arsenal ni paka igikombe kigende
1: mu gitondo hiti niwe wavuze. Bamwe bati urugendo rwa Arsenal ati kugeza na n'ubu sindizera ko igikombe cyagiye. Ati no kuri match ya Palace ari cyahinduka. Bro, igikombe k'abantu bakishimiye.
2: Abantu muze mutubwire kabisa mutubwire.
3: Ushobora kubona bayifayininze. Atari aka match katagenze neza mu
1: yunaka. Atari namwe mwakuriye umuzamu.
3: Ati twakuyeho 13.
1: Cyagiye. Cedro ndashaka yakira umunyarwanda. By'umwihariko abari umukampeonesi byibuze.
3: Cedro. Mwana w'itawuni.
2: So, kuri telefone.
1: Mwana wa Kacyiru.
3: Mwana w'inyo utazi kuvugiriza kuri itangazamakuru wenyine. Na vugiriza hano induru
1: ndi kuvugiriza twumwe.
3: Vugiriza.
0: Ameze nka King James.
3: Vugiriza. Ikivugiriza cy'ubwoko ushaka.
2: Ubwoko nase bigira namo. Ushaka kuvuga ngo
3: amashi.
1: Urimo urahuta gake.
0: Ndese avugiza asuzuye umwuka.
3: Nije cyonyine ashoboye.
0: Ayo ni uwikigari. Abo ni Kacyiru.
3: Kacyiru ndani.
0: Mu mwumvire.
2: Kubera
0: icyo twabikoraga tugamagara abantu turagiye inka. Mu misozi ku buryo
1: we yabikoraga ari gukina agapira.
0: Ugomba kuzamura, ugomba kuzamura ijwi kugira ngo uri ku wundi musozi akumva. Akabaza uko uvugirije ninde, uti uri umuvuga mu izina. Ese kwari ukuntu kera abana bo muri karitsiye mwaga mfite nk'akagonde ko kuhura nk'ahantu mukajya mutura umuvugana. Wari uzi ko abantu bavugaga mu kuvugiriza. Nkabona guhamagara mu kuvugiriza. Nkakuba ntitugende ukamenya ko mvuze ngo tugende. Wanansuze ngo bagiye kuntuma nkamimenya ko ari kuvuze kandi uri kuvugiriza. Ukamwe ukabansuze ngo ke. Tugiye mu nyuma y'isaha.
3: Cumi na abazungu.
2: So,
1: muri yo kuvugiriza. Gahunda y'abazungu ariya.
2: So, kuri telefone.
3: Gahunda ni iriya tayari.
2: Kuri telefone ni 07 88 31 79 18.
3: Ndani.
0: Cyose mu myaka amazi mugiye amazi mikino kigo. Niba ikintu okay hari ikintu nakoze nishimira. Nuko natunyura nimero ya hano.
2: Yego.
0: Wow. Nishimira kabisa.
1: Buriya nanjye kuri mambo hariya. Cedro yakubwira. Ninjoro kambayeho. Nsanga nzi yanjye yonyine.
2: Arani ni umuntu wambere watunguranye.
0: Naravuze ni nicyo kintu nshobora kuba mfashije iki kigo. Nifashije.
2: Ibaze Arani. Utazi nimero. Urumva.
1: Udakora agashya.
2: Iyo umuntu.
1: Turi kwishimira igihugu.
3: Ikipe ikaze.
2: Aguriraho inshyushyu rwose.
3: Ikipe ikomeye.
2: Arani yakoze agashya rwose.
3: Jude Bellingham.
2: Yambwiye ati ndashaka inshyushyu ariko nimero y'umuntu rwose nayibuze.
0: Usanga biruta ukabuzi kode wishyura kuri botique.
2: Aha.
0: Yako nimero utazizi baha nimero za zigoye. Iyo umuntu akurusha cyane nimero urayibagira.
1: Umva nkubwire. Bimwe mu bintu byangoye rwose nimugoroba nigaye. Usanga nimero nibuka mu mutwe ari izanjye gusa. Ariko hari n'izindi nibuka. Ebyiri zonyine.
2: Kuri telefone.
3: 07 imibare usigaye ngo ni 4.
2: So kuri telefone ndakira umuntu umwe cyangwa babiri mbere yuko kwinjira mu miriro twabateguriye uyu munsi ni myinshi cyane. Arsenal the Gunners, abafana b'ikipe Arsenal rwose mube maso muryoherwe n'iki kiganiro kuri.
3: Ejo bizarangira igikombe mwatangiye kukibagira.
2: Yego.
3: Ni ko umupira ute. Umupira ni cyo kintu cya fake.
0: Ruga do ikibazo mfite. Abafana ba Arsenal. Ariko ari video nakoze.
2: Yego.
0: Mu gitondo ngiye muri sport. Man, ni Rwanda y'isiba. Kubera iki? Abafana ba Arsenal mu busanzwe bafite imbaraga mu mihogo yabo zo kuvuga ntacyo nta kintu bari bafite kikiri special bavugiraho kandi mugapezanya.
2: Yego.
0: Uyu munsi kuba babonye ikintu gikomeye nk'icyo bari bagezeho

0: bakaguhereza.
1: Ni hatari ubwo ndaza kubaza umuntu njyambaza ibintu by'amategeko sigaye mfite abantu ariko binzobereye. Bino.
0: Mba dutaye mwa.
1: Ibi bibanda bibazo uyu. So mugire ijoro ryiza kabisa Aston Villa igikombe ragitwaye. Twebwe rwose tuzaza ku munsi wejo tubiganiraho tureba iby'iki gikombe no ko dutegura n'indi mikino ibiri y'amarushanwa ya UEFA iri imbere ari finale ya Conference ndetse na Champions League. Ijoro ryiza.